0: Шановний ласкавий пані Ян Карлович, я писав уже вам про своє життя в этом канатопі. Цікавая служба, але дуже турботная, забирає много часу, прикутий до я ніби ланцюгом, навіть коли вольний від служби, і то відчуваю себе занятим, бо в любий час можуть прибігти кур'єр чи урядник і викликати на місце здарення. Однак службу свою поважаю, хоч у народі не користаються повагою стражники, судді да слідчі. Лиходеями нас лічать. Навіть некоторі едукованные демократи з погардою відносяться до нас і вмовляв служки насилля. Ненадовіше виказав гэта один студент, ага. Я ж не кривдую на гэтай папрокі і суджэнні, бо разумею, што не без падстав лічаць так. Але ж некаму трэба быць і следчым, і начальнікам турмы, толькі каб не горшы ішлі на гэту пасаду. Вядома, адвакатам служыць больш ганарова, толькі калі памеркаваць, чым жа паможа адвакат Залатавуст. Відзіць Бог, што мой падзащітны невіновен, ось і вся яго абарона. Не, вы, шановны пане, пытаеце, чым жа я займаюся ў вольны час, дуже мала яго. А калі бывае, тады чытаю. Ксёнжак маю багата, як вы раілі, вох, пішу дзённік. Вершы пішу. Калі ласкавы пан зацікавіцца маёй паэзіяй, то прышлю сшытак сваіх вершаў. Ось адзін з іх, калі хочаце. Ой, на што ж мне дадзена тая мая мова, як я не ўмею сказаць тое слово, каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго тое слово ды правды назвалі, каб і разышлося тое слово па свеце, як праменні сонца цёплага ў леце. Потапенко с Давидченками
1: идут. О, мое шанование, пане Франтишек Бенедикт.
0: Шанование.
2: Добрый день, пан Божишевич.
0: Добрый день. Сегодня какая почта?
2: От жандармского управления односина. О пошуках небеспечного державного злочинца, який утек с тюрьмы. Тримайте.
0: Ну-ну. Так, Силаев, Сергей Андреевич. Был офицер, кормец, служил в кавалерийском полку. Узнагароджаны за ўдзел у баявой кампаніі, звольніўся з вайсковай службы па ўласным жаданні, так, быў у турме пад следствам па абвінавачанню ў прыналежнасці да тэрарыстычнай групы рэвалюцыянераў-народнікаў. Вырабляў выбуховыя рэчывы і захоўваў іх у сябе на кватэры, забяспечваў тэрарыстаў бомбамі, уцёк з уладзімірскай турмы. Так. Нежанаты, рост вышэй сярэдняга, валасы цёмна-русы, твар прадаўгаваты, хударлявы. Асаблівых прыкмет няма. Па некаторых звестках злачынец можа хавацца ў адной з маларасійскіх губерній: Кіеўскай, Палтаўскай, Чарнігаўскай. У выпадку апазнання затрымаць неадкладна з паведамленнем у бліжэйшае жандарскае ўпраўленне. Так. Силаю. Да это знакомое прозвище.
2: Ай, бомбокидальника шукает. Только папиру сводит. Ну что ему тут у нас робить? Да и як он может проживать у канатопе по чужому виду, коли тут все один одного ведают? Он давно уже пьет, шукай ветру поле, нет у Финляндии, нет у Англии.
0: Алексей, тут есть и скарга твоей матули. Глинский Потапенко, удовы основного штаб-ротмистра.
3: А, ведаю. Нехто спалил конюшню, седло украл.
0: Ну, слухай. Покорливо прошу знайсти этих подпальщиков, этих разбойников, которые помстячи мне подпалили конюшню моим майонтку. И не спалить весь майонток, коли их не покарать за всей строгостью. Лечу, что подпал зроблены мужиками с хутора корольцы. Прозвище ты, кто мог учинить подпал, я прикладаю. Ого, а тут целый спис. Хочешь потекать?
3: Не треба, я считал. Маман моя трошки того. Кожному мужику бачить пугачевца.
0: Ось, а на скарзі резолюція Кабанова Багушевичу, прошу, відклавши усі інші справи, виїхати терміново на місце здарення, бо в адворотному випадку сліди підпалу можуть бути знищені. Ці ж не ведає пан прокурор, що є у мене нескінчені справи, і так само термінові. Олексій, а що там хоч за конюшня була?
3: На 12 коней, до камури подавез і збрую. Ай, деляць з йою з той конюшні.
0: Ой, так заберите назад скаргу і скончу справу.
3: А ось гэтага не могу зрабіць.
0: Чому?
3: Не могу. Ты ж ведаеш, што маман зробіць со мною за такое. Рубля не прышлі. Да і Кабанов будзе супраць. О, вось і ён ідзе. Лёгкі на ўспамін.
4: Добрый день, Франц Казимирович.
0: Добрый день, Иван Федосович.
4: Познаёмились уже с паперами? На место пожару треба ехать неоткладно.
0: Я познаёмился, Иван Федосович, а лишь у меня больше отказные справа тут, забойство.
4: Я ведаю, что у вас забойство. Да вы ж в основном уже все зробили. Пожар был, скарга есть. Треба было б Потапенку заняться гэтым, а лишь нельга. Пожар отбылся у маёнтка его матери.
2: Иван Федосович, не к спеху той пожар почакает.
4: Я гэта почакае. А доказы шукаць сляды падпалу? Вы ж ведаеце?
2: Іван Федосович, калі не выявім падпальшчыкаў, я ўгавару маці, каб забрала скаргу.
4: Ну, калі так... Ну, то што ж, можна пачакаць і сёння не ехаць. Поедете завтра, Франц Казимирович. Бывайте, я пошел.
2: Иван Федосович, дозвольте, я провожу вас.
0: За справу.

0: Дорогі друже Францішек, я давно ведаю, що в душі твоєї стаюся поет. Присилай, браток, свої вірші у нашу газету.
1: А вірші я напишу. Обов'язково напишу. Давней, кажуть, правда по свете ходила, жабруючи ж змерла, а людцы сховали, каменнем накрыли, землю порали, каб нічуть не ведать об ее они весть. Да теперь, кажуть, правда в небе есть.
2: Здравия желаю, ваше благородие. Дозвольте доложить, становой пристав прислал, каб вы пришли до вдовы Одарки Максимовны. Там вони вас чекають.
1: З чим прийшли?
2: Ну, вашу благородь, становий пристав запрошує до вдови Одарки Максимовни.
1: Ваша благородь, моя... Та якої вдови? При чим тут вона?
2: До вдови калежського асесора Гамболь Євтихенки. Ну, на огляд місця злочинства. Ви ж туди самі відвікаєте.
1: Так, так. Це ж по справі забойства.
2: Ага.
1: Почекай, я зараз іду. Зараз.
2: Ваша благородь, я вас подвезу. Казали, каб хоча й прибыли.

0: ваше благородие. Значит, вы будете вести следство пожары?
1: Mm.
0: То верите, что там бомбу взорвали террористы.
2: Бомбу? Террористы?
0: Конечно.
2: Конюшню? Такие державные... Важный объект. Откуда они взялись у нас?
0: Ваша благородь. Ось вы не верите. А с Петербурга папера пришла, что шукают террориста, який с турмы утек.
2: И прям до нас.
0: А-а-а. Может, ну нашим, поверьте, и ховается. Кто ведает.
3: Эй, господинка, відчини, виходь сюди.
4: День добрый.
3: Пані господиня Нона, його благородь становий пристав, мені загадав спитати вас, чи приїхали муж ваш, пан Соколовський. Ну, пристав цікавиться на кон пожару.
4: Ні, не приїхав. І пану слідчому так само спотребився мой муж.
2: А ні, мені поки хто не ліс потребиться. А коли він вернеться додому? Мені добре було б з ним зустрітися до моєї поїздки у корольці.
4: Йон... Ён мусіць приїхати сьогодні чи завтра, і я обов'язково йому скажу.
3: Ну, то скажіть. І добре було б, каб пані нас яблуками почастувала.
4: Це можна. Так може пан слідчий з урядником у сад зайде?
2: А, ні, дякую, не макали. Дякую. Поїхали.
5: Ну, ну.

0: Мона,
1: Що з тобою? Ти хвора? Ти тризніш?
2: Ні, нічого. Люба, не хвалюйся. Это так я вспомнила. Со мной все добре. Я щаслива, і ти повинен бути щасливим.
1: То болить тобі? Скажи.
2: Ні, не болить. Трохи млосно і нудить. Люби, я наражу тобі сина, я маті буду.
1: Що?
2: Мені нудить. Не хвалюйся, це перестане. Я ось тобі не говорила раней. Пробач. Розумієш, ми не ведаємо, що з нами буде. А він жить замість нас стане. Маленький такий рыжик з кудерками. А потім великим буде, чоловіком вольним. Уяви його про 40-50 годів.
1: Нона, ну що ти надумала? Нона, у таких час. Ну, пізній би. І кольки йому?
2: Мало. Ні, я вже все обдумала і вирішила твердо. Нараджу його. Щоб не здарилося, він повинен убачить світ і вирости. А ти, так, ти роби свою справу, живи, як жив, змагайся. Будуть барикади, йди, не озирайся на мене, заставайся собою.
0: Хто там?
1: Чекай, Нона, я зараз.
2: Угу.
0: Проходьте.
1: Можете говорить, моя жонка ведає усе мої тайни.
3: Дуже дренно, що побочні люди ведають про наші справи.
1: Іди, Нона, іди.
3: Ви так і везли?
1: Так і вез. Не ховав.
3: Кольки штук? 4?
1: 4 куферки.
3: Добре. А тепер новини. Глебський емігрував, боючись арешту. Зникла Патіна. Ховається, не знайшли. Сліди замів. Нічого, знайдемо, як здрадника знищимо. Ви вже безпечно інформірували, що забіти жандарський начальник Києва.
1: Так це робота наша?
3: Наша. Можете гонориться, ваша бомба відправила його на той світ. Здійснив акт товариш Антик.
1: Моєю бомбою забити...
3: Не розумію. Чому ти так здивився? Тобі що, шкода жандара?
1: Шкода його сина, гімназіста. І фурмана шкода, батьку 4 дітей. Можна було і без гэтых ахвяр обійстися.
3: Я не розумію твоїх сантиментів. Гэта слюнцяйство. Войну з царизмом. Кривавые, бескомпромиссные, сантименты шкодные. Коли стреляете по неприятелю, який иде на тебе в атаку, цели не выбираете, не приглядаются, кто соправдный ворог, а кто выпадком опынулся в стане ворога. Он так не мог иначе поступить. Займышли по следах жандара.
1: А инши, мома.

0: Ні, пробачте, пан Богушевич, я вже говорив вчора, що конюшню спалили мужики, мужики, ось і шукайте їх. Ви, пан слідчий, думаєте, що мої роботники могли неосторожно спалити? Не вийде, коли ви приїхали з гетей думкою, то можете їхати назад. Можете їхати зараз же назад, я вам скажу, мене спалили мужики, яких під Бухторовом грали терористи, які у народ пішли. Ось побачите, яны самого императора заб'ють.
1: Ну, не треба про гэта, не треба.
0: Мои работники не курят, я не трымаю ни п'яниц, ни курцов. Мне такая дрянь не потребна.
1: Ну, добро, мы так и запишем, пани Глинская. Значит, вы выключаете подпал по неосторожности.
0: Выключаю. А? Я прокурору спис послала. Спалить может каждый мужик. Треба каждого выкликать до себе и учинять там не такі допити, як ви, а з бізуном, де каб свінець був на кінці зашити, тільки з бізуном допитувати треба.
1: Пані,
0: доби...
1: але ж тепер не пригон. Де ви могли робити такое зі своїми холопами і секли ж, конечно?
0: Секла? Секла, де мало, дуже мало. Ой, мало секли, їх мало.
1: Пані, може ви жадаєте додати, що іще по справі?
0: Ні. Ні, не жадаю.
1: Ага, ну тоді откажите, коли ласка, чи курить пан Соколовський і де він знаходився в час пожару?
0: А кутом? А його і не було у маєнтку у той вечір. Йон і не п'є, і навіть одновляється одналівки. Старовер некий. Не стрижеться, не голиться, в церкву ходить, але ж я бачу. Неділя Бога, а каб люди бачили, що верую. Ну, видать, пана по халявах. Читає, пише, а, старовер. Жонка ні разу сюди не привез.
1: Ласкавай, пані, дозвольте, ласка, поглядіть покой пана Соколовського. Видать, його добрі книги. Так я хочу вибрати, нечто почитати.
0: А, коли ласка.
2: Адарка!
3: Слухаю, пані.
2: Адарка, дам книги, коли ласка, покої Сергія Андрійовича, пана слідчого, цікавить книги нашого аконома.

0: Ах, сілаю, сілаю. Але ж було письмо жандарського управління об пошуках терориста Сілаєва. Це вже третя, значить, зустріча моя і Сергія Сілаєва Соколовського. Хто ж мог подумати, що так скрижуються наші дороги, де в такі моменти?
1: Дозвольте войти.
0: Прошу, прошу, пожалуйста.
1: Пані Глінська просила запитатися, може, ще що треба?
2: Видите, пан слідчий, пані тримає у спальні бізун.
0: Да ну.
2: Які в мене коли били пригонних. А сьогодні, після вашої розмови, достала його, кинула на канапу сидорку у кожух і бізуном поїв.
0: Вот, да.
2: Бізуном б'є і лічить. До 30 полічила.
0: Я з вами повинен поговорити. Скажіть, а Сергій Андрійович, він про себе щось розказував?
2: Ні, не говорив.
0: Ага, ну, подійдіть сюди, будь ласка. Поглядіть на цей здимок.
2: Пригоженький офіцерик, молоденький. Це ж Сергій Андрійович. Йон, далі Бог же. Вон ямочка на його подбородку і в очі його. Пригоже.
0: Ну, дякую. Зараз ідіть у двор. Ідіть і поглядіть в окно, там ніхто приїхав у колясці. Хто ж це жандармський ротмістр Биваленко, а другі невідомі цивільними?

0: Бастьон! Бастьон!
1: Шаго вернувся! Шаго прибіг!
2: Нона, любая, я думав, забили тебе! Кричали люди, що забили!
1: Шаго! Вернувся, Шаго!
3: Сергій Андрійович, ну навіщо ви втекали, а? Ви самі виноваті у гэтай крыві. Разумно зрабілі, што вернуліся.
4: Вахмістр!
5: Прислухаю!
4: Адвезіте параненую в больніцу.
3: Сергій Андрійович, калі ласка, вы уставайте. Уставайте, пошли.
6: И как без глупства, чуете?
2: Бывай. Нона, бывай. Бывайте, людцы добрые. Бывайте, Франц Казимирович.
7: Бывайте, Сергей Андреевич.
1: Чому ты вернулся? Чому вернулся? Любовь мой, на вошь ты вернулся.

одна корова молоко дає. А другі корови його випивають. Так після того собрання со мною ніхто не розговарює. Председатель, голова наш, він даже не глядит в мою сторону. Він ще обзиватися начал, поганка такая. Ти знаєш, після чого приходить ко мне до хати і говорить: Микола, до нас іностранці приїжджають. Христом Богом молю. Вони будуть по хатам ходити, будуть жизнь інтересуватися.

будут каверзные вопросы ставить, а кто же говорит, ну не критикуй. Ну скажи, что у тебя все есть. Что тебе ничего не нужно. А мы говорим, тебе за это на тот вот запорожец дадим. Меня, видно, черт попутал. Потому что я как представил себе. И сказал, нехай идут. Я попробую. Через два дня делегация приходит, мамонька, одні іноземці сигари курять, по хатам ходять, до мене прийшли, вдруг один говорить, это що ж говорить, є ваша вилла? Я говорю, а як же? У мене, говорю, усе є. І вилли. І грабли. І вон, говорю, коса у сараї. Стоїть. Так він пальцем каже на собачу конуру. І говорить, а що це таке? А я думаю, брехать так брехать. І говорю, а, це є гараж. Гараж для мого личного автомобіля. Да, і що додаю? Редкая марка. Називається Собарожец. І що, говорю, інтересно, бензин не жрёт. Ой, ей костяшку бросиш весь день, як угорелая носиться. А ночью еще и дом сторожить. А він говорить, где ваш автомобіль? Побачить охота. Я говорю, на йом жінка город умчалась. Ага, і вдруг добавляю, за покупками, ну. Ну, вони між собою як почали гутарити. А, значить, у деревні купити нічого. Я говорю, та тихо. Господа, хора, тихо, жінка в город уїхала покупати. Сам думаю, що сказати? Що сказати, тим більше все ж є. І лежу на председателя, а він, знаєш, мені руками показує, мов, давай, давай, давай, давай. І я сказав вертольот. Мася моя, я сказав, сам аж весь мокрий став. А він говорить, а на що ж вам вертольот? І я не здержався і сказав, на що, навоз його розбрасила. А то, говорю, наш колхоз никак из отстающих уйти не может. Этот сигарой аж затрясся. Да, председатель сказал, что здесь колхоз миллионер. И тут я себя добил. Я сказал, миллионер, он должен государству 2 миллиона. Председатель, як буряк красний став. В угол мене забив. Микола, бісова дитина, що ти язиком милиш? Я йому говорю, я не чаю. Як то воно сорвалось? А він кричить, за нечайно б'ю то чайно. І уж після от этого случая... Не то, що от это. На кожному шагу ще наносить оскорблення. Поганка такая. И слово подобрал. Знаешь, этим обзывается словом, который критикует у всех подряд. Как критикует? Кретин, он говорит.
Он говорит, що я кретин. Так какой же кретин? Ну, брехати складно не можу. От некоторі другі брешуть, от просто, ну не виходить. І тому для мене, що хорошо? Хорошо. Ну, що пло? Ой, погано. Ой, та хватить. Ну, дійсно, хватить. Плохое за хорошее видавати. Раз у нас все хочуть, щоб було, як говориться, поменше пилі на душу нашого населення.